بیان کیا ہے, اور اس میں جو زبان کا استعمال کیا ہے وہ بڑی آسان اور عام فہم زبان ہے, یعنی ایسی زبان ہے جس کو آپ جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. کوئی مشکل لفظ جو ہے انہوں نے اس میں استعمال نہیں کیا ہے, بلکہ سارے لفظ جو ہیں وہ آسان ہیں اور اس کی موضوع کی مناسبت سے ہیں, کیونکہ وہ وطن کے پھولوں کا, باغوں کا, اس کا ذکر کر رہے ہیں.

الفاظ جو ہیں ان کو سمجھیں گے, اور زبان مطلب آپ نے جو وہاں پر سننا بولنا پڑھنا لکھنا سیکھا ہے, تو یہاں اگر آپ کا جو معیار ہے وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا, تھوڑا اونچا ہو جائے گا, اور وہ کیسا ہوگا اونچا کہ آپ روانی سے بولیں گے, روانی سے اپنی کسی بات کا اظہار کریں گے, کسی منظر کو دیکھ کے اس کے بارے میں دو چار جملے بھی لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ اس طرح کے جملوں کو لکھیں گے, یا وطن سے متعلق اور کسی نے جو نظمیں کہی ہیں, جیسے میں نے